قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم ده فرمی خوای گورو پروردگار دستی قدرت و بخشندهی لشو دا والا دکا بو اوانی توبه دکن لو گناهانی کل رج دا انجامیان داو و دستی قدرت و بخشندهی والا دکا لرج دا بو اوانی توبه دکن لو گناهانی کل شو دا انجامیان داو حتى اوكاتي خور لرج آوا و هل دي پیشوا مسلم رحمتي خوالي بي گراويتي و

سكن وبي وستان وبي وچام لگل کروان قبرین پرده شوی رشو سام ناک بتیش کی